simba kuri impalogo medembe kenda musomva kasiri sasapi nechenda mobili akasiri sam sako www.radiosimba.org nafunya katambula ka weekend odi asatu kunamba yesime simbi uluindana nakafunya kunamba yesime simbi ulusamva kuminabili nakajie kunamba yesime simbi ayo bitano kuminasatu nakafunya kunamba yesime simbi bitano nsavu mwinya nakajie kunamba yesime simbi chukumi chenda mwinda nafunya katambula ka weekend kunamba yesime simbi ayo bitano mwinya nakajie kunamba yesime simbi ayo bina ana mukaga nakafunya kunamba yesime simbi ayo 023 naka jio kunamba yesi mesembe ulisa mvabili mwemu kuwa kukwe DFA ya 6 6 15 sita muhashi yesu nafunya katambula ka weekend kunamba yesi mesembe ya wina kaka muenda nakafunya kunamba yesi mesembe ya lukaga nsambu musambu kodi kukodi kodi kukodi kodi kukodi kukodi kukodi kukodi kukodi kukodi kukodi kukodi kukodi kukodi kukodi kukodi kukodi kukodi kukodi kukodi kukodi kukodi kukodi kukodi kukodi kukodi kukodi kukodi kukodi kukodi kukodi kukodi kukodi kukodi kukodi kukodi kukodi kukodi kukodi kukodi kukodi kukodi kukodi kukodi kukodi kukodi kukodi kukodi kukodi kukodi kukodi kukodi kukodi kukodi kukodi kukodi kukodi kukodi kukodi kukodi kukodi kukodi kukodi kukodi kukodi kukodi kukodi kukodi kukodi kukodi kukodi kukodi kukodi kukodi kukodi kukodi kukodi kukodi kukodi kukodi kukodi kukodi kukodi kukodi kukodi kukodi kukodi kukodi kukodi kukodi kukodi kukodi kukodi